matunye mu na minya me de otuni ade nyina hye bi piera ni hu aye urade din ni amania eni ho epa yo kasama kuma toye mu onu aka wa kuma toye mu so e die ena ye urade yona bi piera ni nya me ne dia.

0: Adesanwu Adua Enyamina Du Akwasi Adesawo Adesawo Enyamina Du
1: Ayanatua
0: Adichiwa
1: Adichiwa
0: Ayawa Du Enyamina Du Adesawa
1: Kofi Temen
0: Adesawo Enyamina
1: Kofi
0: Person Osa Okai Bebi Ani Enenam Adumbi Kaisani Anu Aboji Otubi Fuwa Puha Bredi kuna nyebi nyebi ya Babi, sika wei Enna masase na su basa basa Bae mose sa mwasyo nye pa usua Yeyo koni ye nyina papa ye Sene mofi nyame wadu ye Mayanfa ye timu wo home ura

nyame bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama de wonni bi mpo ɛnya bi nyagyidie wate so nyame a wote aseɛ. Halleluya.

nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyɛ gyidie wate som nyame a wote aseɛ. Halleluya.